0: Ochitegede kasauli robuka kambwe butyo enkwata mpola wetyo mbere byao ya kukwata mpola si bya manyi omanya si kirala ye program entanda extra. It's a Saturday and Sunday saa kumi mpaka saa kumi n'ebiri ez'okumakya esaawa ebeeremu ejjuddemu bingi nze atusengeze Jonan njagala nnyo okubabuuzaako baganda bange bwenesinze kwa mutuwuliriza anaku oluigulo mwango nomudeka amanya munange nzaani agaana amanya ge mwampise gonna lyaŋŋambye nze Abdul Salam, olinaŋŋamba nze Ibrahim, olinaŋŋamba nti kati gw'oyagala ki, nange ne mugamba njagala lya Saddam Hussein Gaddafi Osama bin Laden. Okitegeerawo ŋŋamba n'erya Jamiri mu mukono mulimpe ninjagala babuzaako mwena omusinzira kwanga mutuwuliriza mwebali nnyo kuba mutumbudde ensonga okusinziira n'omusinzira kwanga muli twagala sanyukako n'abo abafunye ebirungi okwetoloola eggwanga lyonna ng'olunaku olwaleero bugenza okukya ng'olina kyana kiwala kye baby wawasiza olina ekyana kiwala ewaka wawasiza olina kyana kirenze ewaka ng'era essaawa eno tebakyakuyita Jona bakuyita Mr. Jona tebakyakuyita okugeza Aida oli Mrs. Aida twagala kubayizaayiza baganda baffe mukuliko olugendo olwo olw'obufumbo mukuliko olugendo olw'okusiimagana mukuliko olugendo olwo olw'okukuumagana mukuliko olugendo olw'okugumiikirizigana okitegedde kale twagala bbaaleereza eno mu bufumbo college eno gyetuli naffe gye tusambira tetutwalanga Champions League naye ng'ate munnanga embeera era eri awo si mbi ate si enungi ennyo naye kinkakasa okutegeera at least bw'oba eno osigala n'ekitiibwa kye bayita nti awa Jona okitegedde ekintu ekyo kale jagala saasira mwena abafunye ebizibu munaku mpeti abafunye ebizibu mumwezi guno addala nnyo olunaku n'olulindo lwe tulimu nti munnange musaanye mukimanye Katonda yagaba era munnange ate yajjawo okitegedde gwe kasita okkiriza nti si gw'osoose funa ebizibu nako ojja kuba oluwangudde sooka tetubagaliza ebirungi byokka byonna bye muyiseemu ebyo okusomozebwa okw'enjawulo temukyasobola kulya kkanyama ensonga ya school fees yafuuka school fees essaawa yo n'ekonkona oh my goodo oba otandika okulya ne bagamba nti ate munaye school fees bagyetaaga oba otandika okulya ne gaba n'abagenda wumula oba gamba biri awo naye kale wewala okuba nti gw'okyassa ate okyafaayo okitegeera ekintu ekyo yagala kwebaza mwenna abali mu bitundu ebyokubizinga ng'otumbudde Pearl FM ng'oli mu bitundu byonna ebiriranye ennyanja abali ku mbalama z'ennyanja abali mu bitundu by'ekalangala abali mu bitundu eby'evuvuma abali mu bitundu ku bizinga byonna esese eyo abali ku bizinga sese abalunnyanja tubaagaliza byaka byokka tubaagaliza birungi byokka era ntubuuzaako nti good morning Uganda okitegedde ekintu ekyo amawulire gali gatya eyo era bwakidde butya ensi Uganda yo Mungu yagituweesa ddembe egwanga Uganda Katonda lituweesa ddembe ebiganye n'ebitambula tulina ennyanga feeka kubaayo ensi nzikakamu ensi ya mirembe efe abagiwangaaliramu mugenda osanga ssentebe yeeyisa obubi mugenda osanga ate defensi yeeyisa obubi mugenda osanga treasury yakutte mu nsonga z'akasente k'abantu b'okukyalo naye nga yo Uganda nungi era Uganda yo erisigala the Pearl of Africa okitegeera ekintu ekyo sooka kye tulina otereezaamu kaka senti senti batutwala kucharo cha fe munanga ati wa dembe ndibwomwe buzaka na kudemu newe chibante muchaina senti district yeyo wo mushundu cheyo wo mugwanga Uganda ngatasa kuliriza uyu senti bi mino mula wanga ati mugambe ntino Uganda munanga ye Pearl of Africa uchitegera avunanzi kuyo kweri nda mwiti defense wage tundu bwaba ngatasa kufayo kweri nda kwa mwe nga yebele lao chaya gala chanywa nkole yemi nukite gerikika na ye mugambe kontino ili kula Afrika okitege deki ntwekyo aha akulido musimbi wa minister mulaye na buatanko kuwona kanyo musimbi gukuchalu mumujukizanga ntino ye Pearl of Africa kuvinsi yononji you the green ogambo oti mkulu David Lewis Rubongoya saja mnachibi na cha National Unity Platform yangamba paro tajivako wali nyoku wakala pale film wali nyoku tugumikiliza sebo wana meni yupi noku iya bavude nebe kuata chito ni waganti bulisande soka mwezi bagendo kujukira nga mkama wavwe mwuri yana kujukiriza gamba tali jali mula mwira atemia zikse sobat chakule nisintamu aliwali mugwanga ya Amerika bagamba ntiba kuyo kuwira angeyo ne wajukira abantu ba wamazo kugenda baganti ye bagenda mselebrating nga mula mu abana bena nisemi jozi abana baguze mijozi kutari jena na ulde jwa waganti banangi ii mutu banja mutu oze banja abana bagala abantu babwe balo tumi bobo wa Wednesday kwa mwuse wa kujukira kochi ochimanyo vela kuonsinga abantu wa inache bagala kujukira kochi pagamba hii jona avadi wano buruva ulu bakugia Logenze kema anju wa kugea. Kale tisigomu kwa anogo. At least ogendo kuwa katundu ngensi. Tekwevu ma. Ntilevu obo genze kuchale wa mwe. Ofumbidwa mumaka. Niwe obo ufudu ogenda kuchaga. Ndi imo mshara waono ya ragawa. Nganeba uchimuka katako kubuzo. Kuma odiga ulira agenda kusubwa. Hey mama. Ano waso mkazi hano kia nufumbiru wa msajja kabaganti ngende wabu gambo wafuru masame ka otandi kukuvala agenda di tuyaga na mwenye gokoma odi ouli robo mwenye ichizibu ichitikele oli mkule mbeze we chitundu obo oli mkule mbeze wa wantu wana mama uruwala kukata la tebaga wabanange singa ninga ati munange umuntu oyo mulude naye mukulembeze wamwe umuntu oyo mulude naye kurusi mutuze munamwe ningo rwine isajja isamu abantu bokuchitundu bambe ulio magamba singa kale munange tulwani dide birungi abantu atako kusebretinga ngatubalamu so ndoza munange ebobo yagala bato yagala oludolo tuina okwebazaako banaffe abekibina kyeni upi danyaba na people power foot soldiers abagala mukama wawe mwebale okumwagalanga mulamu na Uganda basinga batwagalanga tugenze naye atendoza na yaye agalika owa ate bakwagaliranga oli mulamu ne bakucelebrate nga zifutuliwo ee son Richard Sigensige nonji mutundu byetu wangaliramu Sigensige nonji mu office ze tulimu Sigensige nonji bintu byetu kola byonna kisobola tuleetera abantu tuyayanira ku 0755100 kwali ku 17 katunyize mwenda Pearl of Africa Radio nakuzo mwezire mukaga mwezi gwa mwenda mwaka 2026 esawa zi saa 11 mwezi okumacha program entande ekisanza tisingwize jonan once again with you tumblr it's our first week of the month in September, ye first Sunday. Abeni upe wajekute. kati guba kuti kuchi. Cha uswavu wabera wo mtu kuchitundu nga musajja mkuru nenga abantu boku chalo ne bwabo muzukula mu mayinto oyo kufena kutema oyo baba ne mpafuta gabaku oyo musajja mulaba lwaseze nyeme wete musala banange ateta kumoku rusi na zara ye byana nga byampisa mbi nga bitugomye chalo. Oiza kubera obubi katuna nakugemulya nozala n'abaana nga babi nga bweke nyine oli mubi ekikacyo kibi abaana babi abenganda babi. My God, kale tusaba omutonzi yeka yasinga okumanya asobola otufunira ebirungi ku nsi nga tukyali balamu. Hello.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nushur. Allahu Allahu rabbuna la ushriku bihi shay'an. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين ثبتنا أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم وشركه وللأمات. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي إنا أسألك مغفرة من كل ذنب وزيادة في ديني وبركة في عمري وصحة في جسدي وسعة في رزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات والقانتين القانتات والحافظين والحافظات برحمتك يا
0: أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام
1: ورحمة
0: الله وبركاته. الحمد لله أني
1: برونجا
0: ما بكيس
1: الزبرونجي. واكد برونجي. إد برونجا
0: الحمد
1: kano kalogo ziri wachara wanaki kuwa wakere nchana ufumbirwa awa nakuwa abana wawa awe viganyi tusabe Allah tuwobu gumi nkiriza kuwa wadu kevizibu nobile kira abana uwe ya kuleda nova zala nova leta kudumia wadu kako ani abagendo kuwa budawuda.
0: Oh,
1: you did it?
0: Ata inza kuwa ya nyiri za liranga saga na kwa nyebe kuwa atako.
1: Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tuko viriza na atu gano kuchawo lugendelezo. O inzo kuchawo no tatete wandifu nye mwuru nji muda. Mwansu vila mumiaka kumi kumi netani. Ato mwami atandi kukuloke ilate gere. Rahma akuze, Ismaila akuze, zenjagala vana vami. Wotasi govosu vila kungula oji.
0: Kale mkwano Alaikum salam ya jatimba.
1: Tumiddeko Rashid. Oba abeera wa mutumiddeko nnyo.
0: Rashid chewe kisasi.
1: Oyo
0: eh? Oyo mkwata mpolo weddoboze ttoro.
1: Oyo mkwata mpolo oyo.
0: Omwagala kuki?
1: Mutumiddeko ne rukaiye ekijabe kyomunoonya naye se muyeyanvamu.
0: O Rashid mutumira kuki?
1: Eh?
0: Eh.
1: Rashid.
0: Eh.
1: Takugu mukanga yogera nti byabitwala mpola
0: nina nga nkwata mpola
1: nange kama era nkwagala
0: nange tumira ku
1: tumide ko mukuru jona
0: okay
1: alo Africa le familia yo yonna
0: kere mugwa alaikum salaam na mwana Maria eh mama yagala kundi yako tumira ko Rashid ambuye mukwata mpola fe tugugumuka gugumusi bubu kalu labira shida mwagala kubukwata mpola kate wali wabata mwagala wabukwata mpola kate buli mai na karakta iji bayagala ti Maria mu bisirikirwa ayagala muntu mukwata mpola ibintu bya bukwata mpola mama ayagala nya abambeja tufa bagugumuka bagwa bubu olu abakuchaye amawaji
2: Jona.
0: Sebo.
2: Wewe wale kuwele za mkanda wange.
0: Mzee itwa.
2: Wali mkanda wange.
0: Wai wadewa.
2: Mwindi mkanda wange.
0: Nazifa ya kubuza.
2: Aha. Na mimi nazifa. Awa msafi. Na imu kwa tampo.
0: Eneye wale kwa gala. Kwa to ya gali ka mzee.
2: Weye itufu.
0: Sala.
2: Itufu. Na ye ye tawanya ni nganze muntu yagalikana
0: ya tegera bambi nse basumbwa
2: tawanya ni nagira na kuumba umba
0: nakiriza ntati munange
2: nakiriza naga kangire ngambe yo sajya
0: shi yiwangi
2: yiwangi
0: ni kamvanda wa
2: nse bo ntujana omugabi ganye naga linda muntu no funa
0: ana chisebu lya kuntula ye jatuna ye nyama
2: aye ntujana omugabi ye bibere ngi nakiriza
0: bambi
2: Awu
0: amsa sigera. Nina umwagali nyo.
2: Ngwa wai nange mwagala.
0: Kademu ako kademu.
2: Eh?
0: Kademu ako.
2: Wawai mwagala.
0: Wali nyo kwagala mchala.
2: Mwagala ngenjala ni mame ya munda ya sababu ya mwanga ya
0: rabi. Okay.
2: Wawai.
0: Sibu.
2: Tanzu kusefu kwa natu wange.
0: Okay.
2: Mutiaba iliasi.
0: Mm.
2: Kasuli juma.
0: Okay.
2: Mnabu genu umuzata.
0: Mm.
2: Apande mpima.
0: Hmm.
2: Ajatika papari.
0: Otio.
2: Zaina bumujuzi.
0: Hmm.
2: Aba sukulu mwona. Ya labda ugenu waka so yutu use.
0: Hii.
2: Ila se badi unkalubo. Badi unkalubo imamu katanga uzi.
0: Hii.
2: Oya leo tukunganyi zengoye. Sewa tugenda utoga mtukunganyi zengoye. Bili msukulu yena wali kukunganyi ngoye moto kanamba.
0: Ake.
2: Bambi abantu beta abantu wagala engoye buli kufi nayi n'olugoye mutukunganyize engoye wala moto kanamba yona kyemmanyi olinayo ku ngoye z'otayagala kwambala
0: nze ate nyinza obutazireeta
2: engoye nebampite muwutu
0: zina ati sikuwa zisaagala kwambala nkuwakuzange
2: wagala olugoye lw'otayagala kwambala so togamba olugoye lwasuula nga lulimu ebituli
0: Bwe kusimba runo olwaleero abaana lwe bagenda okwambala.
2: Olunakuluweyo wali abaana abalwagala oba ng'oli mugumu.
0: Ng'oli gumite. Sibu degwe.
2: Owaye.
0: Sibu.
2: Nsabiraako Imamu Badi katanga wuuzo oyo atera okukola omulimu ogwo nshaawa.
0: Okay.
2: Atukunganyize engoye bambi tuzitwale bannaffe bambale
0: amina
2: mujjukire omulundi gwe twazitwalayo bannaffe baasanyuka nnyo nakati tuddemu tukikole
0: kale mupanga
2: tukayi ekijabizo omulimu ogwo ogumanyi nnyo byambu jamye wakiso naawe omulimu ogwo otera nnyo ogukola kunganya engoye mukunganye gwe ziremerera nga nze oŋŋamba nga kyekikugu kiweze nga nja tukisitulayo kugera tukitegese
0: kale
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yetwa. Bawa mawiru nazifa. Chala. Mbali nyoku wakala abasajibamu. msajja agambe wallahi mwagala mpulira nange njagala kukyogera ajate mwajuma zimugenza ngaji nejivukale na zale ichana yezi mutabani watu nukulaji nangi mpulira njaga kukyogera nga mama wae kabati ajate wange kabati mama wange kwa nyukubile yu Nama mama manga abanjagala mulo moyo ajatu mwajuma semugenzi anjagala sina kinina ajatu mariya mnakaita wali ibuna mwaja nini mivali upunjagala ajatu zainabu mujuzi kuna ukwagala sekula manga mwanji
2: hello Ugambo otya bwana Jona.
0: Ndi bulungi ogambo otya sebo.
2: Ono mwere bumba kali okuva waneka huko.
0: Agamba atya bumba kali ka huko.
2: Ali wano.
0: Kwazi ka okeri mukono.
2: Nedda si wano wachiso.
0: Hey. Eri chiwoko.
2: Eri chiwoko miki joga ali eri ngedombo lwere.
0: Katumkuli yala imbali wakawoko chiwoko.
2: Chiwoko.
0: Wadane kabuko je bupangire nsi.
2: Kakati.
0: Yesebu.
2: Ke katugamba wanange abasukulu mubonna.
0: Okay.
2: Ye mikolo tuse.
0: Mm.
2: Adano kalero kan kubulireko.
0: Eh.
2: Musasi de kinobe.
0: Otyo.
2: Ade kulu nakulu emikolo anabagenda ko mukyalo.
0: Eh.
2: Romu chima buje ubezo ngolu na kuluwe luwana gende bugenge ubusoge yo
0: takirizi watambula
2: diziki ya abuo
0: hee
2: bolu bugegenda kuvaa yeyo
0: hilo
2: nse ne nchima nevi nyonyi vyo nabu jeja batea vile mesu atenga MC mwogezi omkulu
0: okay
2: atenga sabo ya kunga nye ngoji Sabuli aina chugugu, mugano angalu natoa agame ya gendo chino. Sabuli aina chugugu, amuyamba genda chino neyo achituari rani.
0: Chino vya.
2: Eda kuofisa.
0: Mwana chino vya na ya inenda kumiyake mito mutike vintu vya wakande. Kale atuale.
2: Chino vya diye muogezi. Kulijia badali ya sodi. Na eno lwa mugami lelo msekele.
0: Nemu manjibu afana na?
2: Raja kulavika. Kwejo na buliwa mwole betuvela na hawe kwe buli nako ndi mwikiki Lero no suzero sobole tuwa gara Uraka soli Juzi na mga mja haa mwleke banja Badeba je banja mwleke
0: Ochitegele
2: Agenda kulo mkolo kwa mwune Umayama nyo kwe kolu na kolu na tuka
0: Aine songa ze Bibi gano kuchalo ulu mungu Bae gugu
2: Katuwa jatite mungu
0: Okay
2: Kumusobaze sakulechi Kakati kandile kukangambe kubaganda bange bonna
0: Okay
2: Bonna mbagala nyimba ya Mustafa kubula mwana
0: Kalimkwa
2: Yeyande wano Yeyo maina nge nga nga betuli dago Muzukuru wa jajabudda Muzukuru wa jajabudda
0: Hei
2: Kwa mwa lidi za saudi ye Mifaja nandula wa naivu Mujajabudda kwa mumbuza Jajja wange mukyala Simu kazi simu simu anu
0: Okay
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Aini ngiri ya liogira mu tinze bumba kali nino bumba kalisi ina mukama wafu wano babakali abaita bumba kali sija muogira wae agata tia bosu wago ina mukama wafu wano itanga bubeka kati mukama wafu wano ita bumba kali kwa jona nga atu itawa yona sana wae Tata.
3: Ogambo otya Uganda Jonah.
0: Sigambo ogambo otya sibu.
3: Ndi mana struggle munango na Isaac amukyaba.
0: Bakede.
3: Bakede tevugana kucha.
0: Sibu tata.
3: Tukesa lucha zako kwa ya mugezi tamale mirundi.
0: Hey! Ate chaliwo mukama wa iya faye chaliwo loza.
3: Tukesa lucha nge yomu mtu wamu na yomu nange sora muku watu mwagira jako unyo la mudroni. Kepanjo kira kumugenzi.
0: Racho tia awa ana yolo. Pira musajji, toli musajja.
3: Yako kuno de wamu sana mu studio. Abana wake jivujo, buji wako watabana banupu. Na wamu sana kudala. Baga interview kana ibari wa mukolea birthday surprise sila kusimu kuwate.
0: Otio.
3: Birthday surprise wako zeya mundo ibari kusimu kuwate. Kubana wako watawa nuku vaidi mutwe. Na daje ee alwari mbiya.
0: Oh wa no no. So jangu laba.
3: Na ee.
0: Hmm.
3: Oh wa inasuze. Mchambalo chande. Chia Bob Wayne's Day.
0: Otio.
3: Oruna kuruare. Oruna mkulembeze wa fred. Wasala o. Uyuvanyuma lwa Sunday semba mumwezi.
0: Ntio.
3: Erini ya nejitiwa chomanyo tuchugulumiza kuwanga ya sarao. Ukwele kere zabu lichirundi chia ino ugagawo ya inama. Kama tibibu nagari kuhika kukumye magere wali. Naganti njia kuwani ya vana Uganda. Mumbele kwa sarao tujamuju kiranga ulimwezi mpaka lwana hako mawano. Ukununula Uganda
0: wakimanea
3: ya wanji.
0: Akajanja akawali haba fubuka. Mwale mwoku jukira jaja, atene mjukiro mvuka.
3: Sika janja, mwami jono kugambo kuleka umuli mwoku kuparo gende mwanga angu seto kiliza. Na yomu saji alika wa makaga ika kumi.
0: Agende.
3: Na kuwa Uganda na agenda mwanga angu, segali wali madere mere.
0: Ate jaji ya ingiri nsiko kumana kumi yake mito.
3: Ah, jaji ya liye no nyeza bibi yocho voraba na kandasaya laka kule koko mwanawe. Oya liye no nyeza bibi ya liku mnyago.
0: Abana.
3: Ya ina kachi. Uwe unalekewa makaka hika kumi ono jaji ya uya inakaisibu watu gamba.
0: Tia ina.
3: Weekend wagenzo uya ntia genze kusimanya kwebula mafuta. Nade manyu wagenda katu umaka buta oilo.
0: Bye good.
3: Kuwanga ulijaga ba mai oilo.
0: Hele
3: wenda manyiti inya wagenda kuteka kwa guta oilo. Ne unyiza kuwanga. Ulichimu munanga ya chie wabu. Wale wagenda mai oilo. Mai oilo ya genzo garambla ya garambu na muzukuruwe.
0: Mutiaba.
3: Ya jogon. Kakati na marizeli yange sebo kusibule.
0: Ok. Hey, ato dusi. Tevanga bakututika kasimu hati mtiaba muna. Waya kasimu chaka inakwe kweni. Biba abana veni yupi. Abana bagala mtabani wabwe. Bagala mzei. Kwanza kati hitaba mzei. Bagala mtu wabwe. Mlange mugambi rachim celebrating a jaja. Kunto ina jaja watu celebrating a mtabdu. Aha. Uvuli ya unganangi. Habi wange wanji wa mwuru naku. Yuna nizide. Ama wanji.
4: Kata.
0: Chebo.
4: Weba kutuweza mkande wanji.
0: Nyogamba chitebo.
4: Amayi.
0: Aha.
4: Otukizo gero lovagando rugamba.
0: Eh.
4: Chagala mka presidenta.
0: Aha.
4: Naka ledi ya tega.
0: Oh, oka kasa. Bako gende ba, oko gendo tia kagero.
4: Chagala mka presidenta.
0: Aha.
4: No ledi ya tega. Iva kwa kari magala mko mwisi no konasi. Mwono magala mka presidenta no konasi. Tuara. Tuara.
0: Tuara. Tuara. Rikatanda ya gala mka presidenta.
4: I'm going to go to the house.
0: Eh.
4: Oh, ngeo na maganda.
5: Eee, wa maganda ya gara mga presenta.
4: Naka nedi ya tenga.
5: Mama. Haka gero kainzo kune, mesele mini.
4: Ngarati mumbele yo. Katingaza ambasado wa batasa makikira wa batasa mangwana Uganda nevitu nevitu toro de.
5: Otio.
4: Nga tuvile kati wange, mabantu wano wa manga.
5: Tuvile kabatasa mababidi.
4: Abadasu mangao tukika wenda wali mjalo vini wa manga. Abadasu mbuna mazi mavanda sigi na ya katele mpiji. Maya kunda wali wa gurugenda wali eri na kaneda. Narwe yu. Nambuliku paro fama vana. Natuwe narwe yao manyuka sefa mesukuru wao. Nakamuanyi wa na mazi. Nambuliku paro F. Mbana mwana wa mambasa nda abadasu mbasami ya katele.
5: Kale mkwano.
4: Nakazi mgenzi mviru eridade.
5: Oi. Kati mwabata asuma ni mwagala kusomera kodala o wajasti chitiba.
4: Kaneze, mwini mkule beze wawe.
5: Nengo asuma?
4: Hehehehe. Kati mwiba mkule beze.
5: Otyo.
4: Kati ngamba chichi ya mkwa kwa Uganda. Abata asuma mwema mabuda avuida panete mwetu gandu nangu wende. Metoyi.
5: Ala yumi, olimi yae.
4: Metoyi, tisimebi singi.
5: Kali msimetoyi.
6: Al FM ekuleti dua BMK Group of Companies ngabali gumune
7: ekifuba chikure meddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
8: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
9: Allahu akbar, Allah

0: chimwecha zaka. Ni house of zaka, wakfu, and swadaka.
1: Okay.
0: Kati wa uzaka, jiwe. Bomaru jiwe gende kule minimoje. Allah ya jite matemida abantu wa miteko musamfu. Mitekejo Allah jiatema atema. Munana?
1: Munana.
0: Miteko munana. Mitekejo Allah jiatema atema. Buvunanyizi wa baba tude muhawu sovu za kukunabanga ebintu ebyo bituuka bulungi buvunanyizi wa baba tude mumirimu jokuweleze chukunabanga mdiyo muafuna kati abasinga obungi baina ekizibu
1: kiruwa
0: ajana asaba obajana asaba obuita anawela nobuita omuleta kwa house of zaka
1: yeah.
0: Bano wali obuvunanyizi wa obumuwa zakezi kati na onagendo kujio kusala ngati wali we zakezi wo kajiba na abaji wayo ni mafuno obuzibu ngoli ya roza wili ayajinonye atengo na ngatono tajirina
1: tajirina tajifunye
0: tajifunye
1: yeah.
0: Wetu kambira mwabajirina mjireti abajinona bote bale kanga yu
1: boba vila uza wili
0: atetu yine subi tebajia kuleka yu kumanga bo baba weta avu
1: isawa yuna
0: isawa yuna nolecho winyagari yu kwa kubiriza mjweyo ichu kubiri mcho tajiwa yu kufirwa. Ofuna mwimpira. Ofuna mpira za mirundi isatu. Ogusoka guli wakati wone Allah ntio imiride wone ibada. Omurundi ogu kuyo ntio okoze ibada yu. Yemuku ibada. Izaka yemuku ibada nzibu. Ati yemu senti.
1: Mulimu mutaka.
0: Senti teko atika ku. Omurundi ayiga senti na aziganga wayagara. Nebo amalo zifuna na gandhi wala mbunye wenye sente zino saza magazi maiti rifu nyo nega yira bidi titeri ya sana magazi kusinga mwavu mwavu sana magazi maiti rifu
1: na
0: yachino mwanyi business mwavu za nizo kwa kushalo asika kabala gala na hava kabala gala na tambu zeri nyebwa na hava kubi nyebwa na gangena kusho ziwalo katia ngenti atema nkoku
1: zitia
0: nkoku mbucha ye nkoku inga ye bucha ye nkoka kandika tintema nko konti chini tiyawazi nyama na jivu haku nyame ya teri musendi awali mnyama haku kandize sende nisiva mnyame nyame ya musendi mpitilifu ono ye ya jivu haku atichenkanya kutema nko kati machente keza anti omuto yo gotoloza anti amanya gundi yezu nazo okola
1: effort
0: nti effort yo joteka nti ye mara uline kola gana wakati une Allah subhanahu wa ta'ala okufuna mu ila Allah wa dembo kusara wala ganti sijia kuwa so yimpa insonga mkulu nyoku wena ngo inekwa la gana wakati wane Allah nobele ngo funye senti notaloza ati kwe mgezi weka
1: okay.
0: Insonga yoku bidi chumye choku wechofuna ogudewe kwa la gana wakati wana abantu seka ya hiya njagalo kutegeza omuntu ye na jafa yenka na nyigiro mkodo
1: chechi mnyiza
0: butamu wako kushitu ya kusintizi.
1: Okay.
0: Kubanga omugagga ina omuntu omugagga ina oba omuntu ina ina okolina olina sente y'omunaku. Gwe tojira bantu ogirina nayo ogirina Allah bwe yalayogera ku bantu ga lisaili wal mahrum. Tumbera muwayo izako emali eyo. Mumanyiti y'abantu ba mirundi ebiri wabwo omuntu asaba oba mweta wal mahrum noyo yalabi kanti embeera ya Ghana. Mahrum embeera ya Ghana embeera ya Karuba seka abantu bakoze. Gwe tuula mu families jokola bile kintu osanga family nge abantu nga chinana nga bagagga bali mbabiri naye nga bonna bakitaabwe bali bagagga kati aba maharumin embeera yabafukira dda kizibu bagezezzaako bakoze byonna gyatataba gye bakola bagikoze n'egyabajjajjabe ne bagikola ne bakola n'egyabakojja baabwe ne bagenda paka ku mirimu gy'ekyalo nibigaana kati abuzaka balina so obwogasi wakatiiwo ne community oba n'abasiraamu muberenga musobola okutambula
1: okay.
0: Eyo kusatu mugaso gwinza okubeera nti gwe ng'omuntu gwofuna mu zaka oba omaze okuwa protection emaali yo
1: etya
0: emaali eno gyokola abantu abasinga obunyi bonna buli akola sente newe ezimala okuwera yagalo zikuuma era abamu basuula ne mu bizibu ebirala nga shiriki nagende w'omusawo simanya azisabire simanya akola ebitali bituufu
1: azisibage
0: ebitali bituufu ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'omala okubeera nti emaali ogikoze n'ogitoola mu zaka yakula aliko gikuuma yakula aliko giteekako olukomera yakusuubiza n'akunyweza n'agamba nti yajja okulabirira emaali eyo kati ebyo ebisatu byokka byenjogedde bw'oba obikoze gagwe mkwano gwa Allah atofuse mkwano gwa abantu atene mali yo 10 sekateri yako asiri natagala zikuma ayagalo zikuma ero buli ate kintu kyo mugaga kizibu buli mwayagala yababeera omugaga yekka tayagala yomulala
1: kubeera
0: buli omugaga lwagaga wala ayagala amusinge ayagala amusinge so n'olwekyo baganda bange abali eyo ekitongole weekiri ekitongole kiramu ekitongole kigule kyaniriza buli muntu n'emisomo kisomesa muleete tusobole okubeera nga tuyamba
1: abantu yalibuuziza nti ntole ntya muki
0: zaka tujitola mbitu ya vienja ulo. Zaka tujitola mbisimbi oba mbiyo usubuzi. Mbeto wa gire nsimbi oba mbiyo usubuzi. Chite geza nti oteke kutola zaka. Ate nyangu nyo. Mtu soro kwe kweba loku wangu. Ntio soro kweba la no gamba. Ntio wakade wabu usatu. Nkwala antia. Ntio wakade wabu usatu. Wakade wakumi. Wakade chikumi. Wakade abiri. Divide by 40. Asa jofura ye zaka.
1: Asa jofura ye zaka.
0: Ye zaka. Swagala kwetu loza 2.5%. Mijia kwetu ulanyo ni mbikubuli.
1: Kukuze mze.
0: Katife tuwaka wala ka 2.5%. Itukaza mu 40.
1: Yeah.
0: Divide by 40.
1: Ino mkade wanga bisatu.
0: Divide by 40.
1: Ino mkade wanga butano.
0: Divide by 40.
1: Nina kumi.
0: Divide by 40.
1: Nina chikumi.
0: Same formula. Kakati. Go asa jofuna. Tota wananyo kumeja basaji angolita. Mwa zaka. Echo kubili chogami zaka. Zaka tujitora mubirime. Na kuzina ukuli maseka kwa hali nye bei.
1: Nyo.
0: Zaka tujitora mubirime. Hato wale no mwaule kubange si ya chusi.
1: Etia.
0: Ensi ebirime vye tulima. Walu ebirime. Kwa litu aso mesanga. Tunga ndi zaka tujitora mubirime. Ebye mpeke. Ate ebirimwa. Tuline ebirime ebye mpeke. Ngindia ya vyo ndara. Nenga vya bei nyo. Nge mwanyi. Nge mwanyi. Champeke. Ndia ya chia bei kuwe mara kuchusi wa chusi wa mitindo. Na hicha bei nyo katichari nye. Tetuinza kugamba mbuga ndi zakatu jitole mwanyi. Zakatu jitole mwanyi. Wati jitole kuchifara nchaba suuzi. Omanyeti. Omwako ukoze sente meka. Divide by 40. Otolemu. Na hawa tuwala wali menyanyi. Nyanya zeka size zinizamu ze mulima.
1: Hei zinizaka nji noka kawa tuteke mwana.
0: Na kwezu na mabega kene na sanga masajia. Nga masajia bava Kenya. Masajia je ya kuletila nyanya zono simba. Ya kuweda gali nazi fuira. Biyo nevi zikula kubwa marele ya zikugula kuna nazi tuwala. Nenga praye mwe gula milioni chinana. Manji mitwale chinana. Praye mwe. Katisingotu na praye kumi. Size milioni munana. Nulicho ni chivela nga cheta agisa. Omuntu okubeeranga owa zaka mbuli ngeri yonna insha Allah taala. Era mu ngeri yemu zaka eno ya bisolo. Ebisolo bino katubayo n'obulunzi nabo bwali nnyo ebbeeyi buli waggulu nnyo abantu balunda okama lobo kamazi. Tukugamba nti Buganda wange n'obulunzi nabo bwetaagisa okutoola mu zaka. Mu kutoola zaka mu bulunzi kye tukwetaagamu kyokka kiri ekintu kimu nti manya obungi bw'ensolo z'olina. Enaku ezo manyi nadda nnyo mu kulunda. Kati engeri gye nadda nnyo mu kulunda. Kati nfaayo nnyo. Okumanya okulunda kutambula ati mungeri eyo ti mubanga tuli mukulunda njagala kutegeza kwa muganda angalie ndi zakatu juwane mu nsoro kati nsoro ezo bwe ziba mbuzi na ndiga omala kuweza 40 n'okudda wagula okuchonja kuwa muka provision kubuza kubanga mbuzi 40 tutola mwemu mbuzi 8 tutola mwemu mbuzi 9 tutola mwemu obandiga mbuzi nendiga tubigatta
1: Hey, tumala kweza nti mbuzi ndiga nane nendiza
0: nane. Bobo runa ndiga zoka. Mala kweza ndiga makumiana. Bobo runa mbuzi zoka. Mala kweza mbuzi makumiana. Bobo runa ndiga ne mbuzi. Uzibalizo na wamu. Kumanga wabata ambulia mkula mula kumumu usiramu.
1: Okay.
0: Ina nekumbucha wabata ambulia mkula mula kuyikumu. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Eh?
0: Waliwa miyobu cha yendiga.
1: Aha, eti si.
0: Ezijia kubasimu, ezijia kuludema zitemirawa.
1: Ah, nja kuza mirise wanyana.
0: Eja buja kubuza wala kubulila. Echo wanyana.
1: Amirise wanyana ya tumumili.
0: Tine musepichi.
1: Eh.
0: Okula muna kuendiga ne mbuzi kwe kumu.
1: Eh.
0: Okwe ente ne ngamia kwe kwa hukana.
1: Eh.
0: Ilana chona chitegira. Nyasinze nyo chitegira. Urendala vyo kunyama yengamia newefana na kuwaba kulechila ukugulumoti ya waga walese chichino. Kati, uizo kuteko kukulu kutuba kufuma noga hii chichi. So, yeo ni wawakana. Ndiga.

0: Ramadan, kuchukumusu mkata nzuenda. Hal FM incorporated by BMK Group of Companies. Ngabali gumune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwana avan. Kuchikumusu mkutu nzumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوفك تنسوا لدى على الفيلم كل يوم تنسوا
3: Kukuru upano wa Afrika Radio Bili abrimu mkaga Kukuru kusaba kwa banje Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga upano wa Afrika Radio Au kutoka restaurant ya bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu ukutupa Mujia tusome Jangu na chua punda Kusensera katare Mujia tulebebo chibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe Sako na ukurunda Ukurunde nkoko Embuzi Sako na intezo rurio Ukurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara inji Susembera Ukutani kani sababu bilizo kumata Paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi Inu wetuliate wetunywa Abasome sabanje Banache kumu business Banje kutusome sasa Kono kukira kwa nafe Wamono kutuwa magese Utiko zota Bachikola bacha Utandi kotea Tu ingi nila mituwane bilizo ka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisubtuni ya Pearl of Africa Radio Oba Kwa AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Oh jitwa Ship with us But not you come to the China. Everyone, woman movement events. Halafam. Kuruks of Kubanje. Sakono Kunis and Kuragana Yafe. Kuina, Ayakarukuka, Ovo Kuranga. We know Papa Kuino in Chauro. We are to Sakiaman to go. Katichuwe de, jango tutekizeko, uwakabubu sumwe, mubirangu bifibi njaulo, sao kumine mwezo kumacha, ukukosana kusawo satu chitumbo mwezo kumacha, urufanyumu wa maulide, aduru tuwiku mnyewo, kusawo msamba zanyini, ilzama ya kechimi sana, uwamana kusawo satu izechiro, urufanyumu wa maulide, langa na fe, katukumwendo, ilisali duako, mubirangu biafe. Ukukuweleza, mpeleza, isingredo kuwanga ya mugundo Chude Uchawulidiza Program Full Time Sports Ibya mizanyo ebimalayo Nkatuli wamu nabu kuku Mkutunulida, wamu nukwa kininye bya mizanyo
4: full time sport vya mizanyo ebimalira yoddala era nkwaniriza edachi kazizi no zili satu ezaka itakusawa omosambu kansubire nti buli omo ali bulungi okusinzira mu bifo bya mulimu naye mudachi kangemu atugenda kuba tufuna wanasozi mudachi kangemu posiano wakataka
5: yes of course bachimanyi bada Uganda nti posiano wakataka aina emoroka zempaka za tegese nina kuzomwezi makumi abiri omwezi kujia kubira guno kutulimo kwa September wali garuga nteka teke agenda kubira jitubuli jako nga kwekendo kubira nti tambula nteka teke emoroka zempaka juki omwami unaweze miaka abiri mwe tano mwezi guno kwe emoroka zempaka ranga imo kubiru vidirwa vyo mwuru ndugu nunga tumu celebrate ingira kwa kwezi miaka abiri mwe tano motorsport industry wa mwuzani guno kwe emoroka zempaka agarafuna gari mpya agala funa moto kampia nechi na agala chikula na bawa gizibe chagendo kuita za jangu garuga ni umutu waru gumunga wa agendo bitu gamba yeke njini chigenda kuita kiso kujigaruga ni umutu waru gumogu nsimbi siku uziwa yole mebuna aizgui umutu waru guku yingiza leze zigendo kubanga ziyambi wuku nteka teke nukulika aina muko na gamba nti ya wakataka nina mwebiliza angezino sinza butazi kuwa sinza butazi kuwa uwengi ligi mvugide umuru kazi mpaka so president wa Southern Motor Club timu mafuma fuiranga ya jukure mbira gutugenda okubana yendo za mukase irakano kenyini nyini nga ebigenda maso nokubira nti bitambula gwemganda fi atuuliriza uulirize hano banyiza abakulembeze neto tena cha bako abakulembeze timu sokomi ambe timu ya mwe abakulembeze message tezijja kola mwambe mwambe sokomi amba masaza message zizo butakola kale mwani posti ya nwakata kodibu tere mkumpeuza Pal FM kale kaka ayiko mkuru wa chavuga ni tugenda kuba tumufuna mudachika afune ngiri ya umuze chuma che munyali mu training
4: subaru impreza
5: tayagara kubaswaza abawagiziwe tayagara baswaza abawagiziwe tuba tugamba abakurembeze nti abakurembeze basoke bebirire mu gara
6: abakurembeze
4: a message te basindika kusimu
6: yo
4: bakoleze lyo za mobile money simu ya treasure na
5: bajimany
4: iyo basi checho sobolo kukwate chitete banochi wa no mapoda
5: timu bagende
6: bagirabe timu bagende badabagende
5: timu bagende
6: mu kambi batwale chitete
5: timu bakora training
6: ikorera ku namulonge
5: ikati mugende namulonge
6: ku kisawe cha research bakora ku machano regol
5: kali
4: hello
7: namusinga
4: sewa hello
7: wakataka
5: kali genda maso
4: genda maso
5: genda adugira ugira ankugundi
4: hello sebo
7: ye mkama wange kula ku
4: Oli kuchiku musamba ka umuza mwenda Pal of Africa Radio.
5: Alibadi na agenda sasula wa champion position wa kataka wa Alibadi.
7: Akolaja.
5: Mwuzi se wa Alibadi.
4: Wa Alibadi agenda kusasula atia.
7: Ogenda kusimu yu note ogenda pa kugugu nonyika www.momoticketing.com. Oruke kama gamba ko bondi yonge ekula wali ngoi ekutwa alango sina jobula ko okupoteka mwako ba ona eatero ona emotion so kula bondi eyo watu ina ngatusobwe ko tulipo kuseza
5: Apostano, mna Uganda gara okumanya, tuina bavuzi banji, tuyaone pichi nyingi. Mbuka zigenda tani kasawa mekera, bagenda kugula umyangu sawa meka.
7: Umyangu za kugula umyangu sawa, bili, sawa ya mwenye okumacha mina wazaji kuduwao, esu ula piki piki okulani kukusawa bili za okumacha, kifikini mwenye sawa tanu. Sawa tanu nechi tundu, mbuka kazitandike. Sawa mwenye okukua kusawa kuminemu, kwa kukumina bili, kuanga. Abavuzi bw'imtoya kusaba munne gwiwulira yomugo kumanyira mwabijja kujja mugati twagala pya ya gundi ne gundi ene take kibaye eta banga mu Uganda iyo bawo owalero yomugo gasaba gwa yewulira bakakisabye tugamba ngo kuri utima kujja kusa kinga mazali bakana kataka mulali myaka 2 mwe 5 atenga nze kakasa mu Africa nze tayiba asunze mwe bange tene nga nna kujja mu kopiti ngwezi myaka 2 mwe 5 nga atendi mwangu ji
5: wakataka agalo kukuwa asiza ako kula tiango jiko kujua wizio kukuwa gira nguvuga wange na kuzomezi makumi avili sumula kutu kijate agalo kukuwa asiza kukoze ni okufone mmodo kayo mpia
7: nenga mawe simu zange zili pili soka edi musambu tatu munya avili mumu nana nisambu musambu isimu yo edi mmanyaka wakataka ponsiani usobola okunkubirako n'onti okunteereddeko gwali ewala n'oŋŋamba lwakataaka nkuwagidde weeti mbadde muwagizi wa muyamiza nnyo naye kusobola kujja wandi wala nnyo naye nange kukoze nkateko bwene kiwenda eri musanvu 01699391 naye erina ku whatsapp naye yagamanyaga pulani lukwako eri tusiraga wakataka kuonsiana enaga pulani lukwako ezo ndaga zange nziddamu Yeah. wanchana zitu ya amba umukulu mwamutu yomuti muyamba tuna angisabe kwa umuza chawa zino kuna kuhulina katike ku kuzi ya kisoro kukwaji nuka
5: Mkuu postano wakataka omwagizi wa wakataka timu mafumafu timu Southern Local Club agala kumanya wete deso chagwe kuruna kuru chibi mbengu bawa gwenga mkuu postano wakataka mafumafu wawe
7: mwe ama zumakari nchi ama mwagizi mkazibama nina mkuu wangula ila unakuru wama na wakani kimotoka tuatoko kiri motoka ili mnyomba ebitu wanja ya sikre ya demokrasi ya sikre ya mungi nyo na yengi kasa eti mkili muka ya siti sola wabatu waka batu wati muka tuwa wati isu kuna yoni soo kiru wako isu kumusaki tini soo kutuwa performance kakasa na yengi kese mungi nyo ya kuna kuru nja kare omgole wa kumusabu kule ata hafi yonu wangusi
5: Ngatuma liza champion posa ni wakataka njaga rudemo kuoliva na Uganda bajiba celebrate ngezo kada ba celebrate ngila muna awi nguweze nyaka abili mweta na motorsport mpezi na kada kubiondo tuya ambako edhile vize mass moment zo juki la mnyaka jina abili mweta no tuwa kwa baza soko otushari ngile kwa moment singa bili satu zo shari ngana bada Uganda mnyaka abili mweta no huja uzo gazo nsuinza zira bila mnyaka abili mweta no ngofuge mbolo kazi mpaka zimu
7: miaka wili mweta nukusawa kwa kutoke la gala nzimu mtu nzimu na Uganda ya chatwe sipo mwoto kanga nchujizi nzimu Uganda mwono kutichika tipe mbili etano na wangu la chatwe sikia Uganda ya soka nzimu na Uganda ya kabi ya wazungu wazile mwoto kinzungu nzimu zinda kunyonyi nimba kukwa wa nimba wangula kili mumu kaga kujomuna ala ajana nimba kujilo kisumula maji wabi dendi sika ili mwe vichamu mata nishikazi
5: Champion posiano nga tumaliliza jamoko ole awagizibo bajiba kwega tekongo celebratinga emyaka gyabiri mu etano oboli yao ngia tuli ku nsonga yokula bilantu kufunira ekyuma kyonge na kuzomeza abiri mu alina kuzomeza abiri omwezi guno bakole bajiba kuwagire sebo
7: batubu ne banyaba batuliliza mbasaba mujenge na kuzomeza makumi abiri ekaruka mbasaba mujye nkabanazanye mbona bona ubya jamisi umwana wa kataka wa fende nda mbasaba kuta masaka mu mutula ya mu sports bona umu uri mu pagi cha shola ajya nyambe ko kaza ko cha uri abantu bokiti ngita ko mu pe ajye ba mpaji ni manyi ba kutse ne sa mu na mukwino ba kuzi mangi abantu mu laba kati ko ba ba ko kuandika mu ne mchala wa ngirozi wa kataka ngo ali mu chuba kula ngo kuzi mangi ngo ne ba tsu ne mu na bya mu na mu furu mu na bi abiki ngo mu ko sa no ba ku pa ibi ibi ni pili ya kuzi tikiti la bantu ko ni ngi ka wa ki ni ko ze so na ba la sa mu ko ni nga abiki se na ba na li ke yo ata sa ba su a ko ni a tikiti so ko tikiti ye mu na wa ku ni ba su ne ku ja ka ma ti ngi na mu mu ko ni si ma ni ku wa ti ko so ko ko ri ke ke ke ngo ta ku la ki ri so a ba ri ku la ya a ba ri ku la ma mu na abali South Africa abashinda wa ina ya TikTok bichozo mayo noyo vecha no kutoshi ngapo mushela unacho story nyama kesi ya mukana kutoka na Uganda katura ba wano tutukoze hiyo wonyo fukama zaba abazungu tutukoze nyaka ya Uganda sono le songe yo zangu namo je garuka kutoka 12 mpakiri
8: gali simu tuanze sio kwende batoka banye uko nawe katukwagalize event enungi ndina kuzomweza abili omwezi gona
7: nayanza sio nayanza
8: bila bulungi posiano
7: namukama
8: bakwo
4: gali oyo posiano rwakataka atugambye nti MTN wasobola okunyiga sita chikumi nkaga mutano sita makumi abili hash then no genda no scrollinga josanga rwakataka posiano rwakataka fundraising sprint ticket yabadde ya mutwalo naye kati ya 10
8: are bad
4: noteka mu 10 then awononyiga mpini code sente zija kuba zimutuse ko
8: abantu bagambe ku date ya mutwalo wogula kati are bad ku momo
4: 15
8: ha e kati muchitegede iko na siku takulonda zake ngwa obyo
6: amaze kusa oba kama abasajja nenga mubere na kusomesa kenda kupera makumi abiri awe mpakezo zigenda kupanga zijjo bapo sira la kataka ngaje kusemya kama 12 mu 5 tubobererewo ate mbanga bana babaka ba cha dondo
4: abaweza kusa
6: WhatsApp
8: mugende mugenda mulonge
6: ndamulonge
8: venga sameka
6: simo tuinga kumachano ole guru
8: sawa mika kumacha
6: kumacha by sawa nya baba ya kisa ndio regular sawa muenda
8: hii weekend ya training ya teka kasa mimi so ababaka mwina ba cha tumini consult kati bima bora ndio entertainment ba chikira cha dondo
6: tutaandike
8: no muchara bit esero na ruima
6: wa kiso
8: vibe mo chikira ku siro side mo sika cha dondo goro wa kiso muchara ani marinda ni
6: shamma
8: marinda ndagire wasika ambera sendu kampara district abambazi mwa babu mwaabi chadu ni bakwata ko munaye mujigo
6: tumunala bika ko
8: dala ki are mure mnabika ko dala nagire ko konsitu wo chanike kampara wan no
6: plan yes
8: plan kampara ka wempe novi biyo konsitu eso sa ditwa ke tuja ko gana manja ga mwe
6: ni ko cha ko tutu
8: ya ni ditwa
6: no kula ona
8: no pesa
6: bas aje tumadini
8: seleko
6: kada bikanga ko wa
8: tumabala ba ko kutimu ya cha dondo kampara central
6: Kampala Central
4: Misa
8: aje tisa
6: yes.
8: Minister Muranga
6: wa Kampala
8: yule gide mu cha dondo
6: omwe
8: tata bete bamanyi kati bate bagenda bategira jiba chikija
6: tuweze
8: machinde east mwe bile nyama machinde east tonda rabika ko cha dondo ino gweta abo machinde west
4: Jaza Zahara Birika
8: tonda rabika ko ngene ndakawa kianike ndakawa ndakawa east
6: Joseph Mungu.
8: Nakuwa east wa
6: Ruhindi.
8: Yes. Tunaweka kuna debo Ruhindi. Tugende na kawa west.
6: Lopu.
8: Tunaweka debo Mungu.
6: Lopu.
8: Tumanda kuwa kucha dondo. Tumanda kuwa ba. Tugende Rubaga.
6: Rubaga chi.
8: Rubaga north.
4: Omuchara.
8: Abu Bura kawa ya
6: Rubaga.
8: Abu katunada mikaku. Tugende musawusi. Rubaga sawusi.
6: Mchara.
4: Omabeja. Nasoro.
8: Tandala bikako.
4: Tugende
8: mu wakiso. Tugeze mu nansa na municipality. Waje na iwa jachitono.
6: Waje chitono nyo.
8: Waje chitono nyo.
6: Aisho kweka sana kani.
8: Waje.
6: Waje na iwa jachitono.
8: Oh, sana. Waje kumbe wa kuwena.
6: Kaya
8: jitango yu mili.
6: Tugende
8: nansa na municipality. Tugende ku machi jisaba gabo. Dokta habari ya mbaba misama gari. Yolemi ya kuchara bikala bikala.
6: Doctor,
8: let's talk about doctor.
6: Jamu,
8: I don't care much young people.
6: Hey,
8: I want you to talk to me.
6: Come on.
8: Go muada
6: muada
8: bo kunganya ode muja
6: nyinge
8: mata
6: chitoro
8: nyu tutitezi wedde yo constituency
6: baba wedde
8: ibaz wedde
4: baba wedde
8: is ves wedde yo
4: no side is not very
8: ah it got the so
6: so
8: abo
4: baba wedde
8: never said
6: baba
8: baba
6: sura mo ah tugamba ko lembe twagala ko lembe
9: Naye tumtuweleza WhatsApp message mutuyambe mukole chote chova gambi nja kuba mukoso bulunjo kutagambika olunako rwalero esaza leba na fee abecha kugwe bayina yo friendly wale ku bishop Semukono then abana
6: fee ali ku form ali ku form oyee bigambo
9: eh
6: bigambo yokuwagira tutumanye kwa maji chukamu Wewe tu abadde yabadde mirala tibakubiddwamu.
9: Okay.
6: Ibakubakubiddwamu.
9: Bakubiddwamu.
6: Bene ni zabaluzo mpira gumunga cha dundu. Kitendo ndio yaba wengine nisi mpira gumunga ya ruzi.
9: Yes.
6: Rusujira ngabu duna yo ngabu ya ruzi
9: gumu. Atoku abusujjo kumanya gwali gwamanyi gwali muna amasasi.
6: Eh, tigwati gere kabu. Yali yali ama. Ile butu ya ruzi ngakumwate cha dundu ya gumukuba.
9: Eh.
6: Atogomba. Agomba ya ruzi nga mpira sebiri.
9: Ya ruzinga na yesi. Sigumu.
6: Gomu, yes, by the
9: way. Gomu ka. Gomu. Maoko tago ya mukoba.
6: Tia tena kumwa.
9: Waba sambi, bali kumina babi likuchisawa.
6: Mbona waba kubiemu.
9: Mbona. Mbona waba kubiduwa.
6: Awa ni kumina babi li, what do you mean?
9: Yo misango jake enda paka mengo. Nti maoko ta, aba sambi, bali kumina babi
6: likuchisawa. Nga mwini mwile fali.
9: Nga nere fali mwa.
6: Nga nere mwza nyo ba.
9: Nga nere fali anti.
6: Nga nere fali anti. Yasigeza baji ya ina yachi.
9: Oko musango kwa kukwa. Njogere kunsonga nga weyali.
6: Kupende kunsonga. Kwa kukwa musango kwa kwa sanja watu. Kwa sanja watu. Kwa kukwa nize. Kwa kukwa nize. Aba kise kanzu. Aba vipers. Vipers umpia. Mwauza nyemubi. Nyo. Yes. Nyo. Vipers simanyiche abatu ukako manyiche tukenda boga ya birunji vyerele wea nyoga mpira gwe mpira ni Vipers yo mbwe tuchikiri ya bubi
9: haa chumala mwama
6: ama ina vaka yes. Baka nunga bari somutende somu pianti ebisele bisinga nabatende saba matali inga nyo nti ega na kuba yesu ku Champions League yiweta kabatende saba in experience na yesu kukumemu kukune kubatende boba dena bo olabichi magina kubanga bachikola batia because mbanga yonayo naro ale saba tende singa agenda mu Champions League performance mesite badeno nji
9: ali ni Jeffrey gori ya Vipers chente geza echigendo cha Vipers ula chichi Siku kukura wengi kukontinenti.
6: Iche icho. Waka tuwa
9: ni wakati.
6: Tuna chitu mubanja wa nika.
9: Kutuwa la ligi.
6: Tuna chitu mubanja abisobola. Tuwetaka kulaba Vipers kukontinenti. Nga situ si. Nga ye timu wanuka teyogiru wako. Nga ye. Iba nga yone chitu chimule miyoku banga akula.
9: Naenze na mrabida o. Nga genze mkari ya kakopo. Wana soze.
6: Kwa kasekata.
9: Aina ingiriji ya kaitamu hao.
6: Nga baka baka kakopo kaba nafu. Sina baganda tia kakubo wakataka wangula. Hile cha jia
9: kubwa wakataka wangula. Kato wakanda ya kubwa wanafu.
6: Haa. Na kuka wangulima. Na hila, kutunuli na basa mba tabisi kuchisee kwa kilabu ya Vipers.
9: Hii, wabawa ya gaya chukubo cha Afrika. Mwaba samba friendly ya samba timu chotu mpisizu. Nenga samba friendly.
6: Friend, ya kubye muka kumbuka hizile.
9: Kato, tutu njiwa kubwa fetu ya bubu ya za. Kubanga mtu ya gaya chukubo cha Afrika. Ukuwa kwe teka, unakwe teka na klabu weze zivuganya mchikope
6: icho. Atone teka teka otianga barunji bobo lina atoba tunda.
9: Agula kuimua wa ni
6: Uganda. Agula kuimua. Agula kuimua wa
9: ni Uganda. Ati kuimua wa ni vuganya ba wa ni batu wala chikopo cha wa.
6: Vijo niendo uza yitake wa rego. Maa uwe ya chikopo cha Afrika. Wantume rambu pre-season 1. Kutu kusumuza njene kilabu zi Simba, zi Meriki, zi mpia jamu kuwa anawa kwezi zi Samu friendly zoi.
9: Ne wafuru mamu kogendo kusaini ngaba Sambi.
4: nga afurumye mu konta aleseba na Kenya aleseba Kongo wali omulide konta omukonga amujewa amuje kutimu za agenda ofuganya nazo
6: kapira kwa sababu zibabu ino uchima kutimu za agenda ofuganya
9: nazo abuina sababu za abuina
4: olaba na wana
9: Dr. Abuina
4: olaba na wana asinga kwagala batalina contract
6: sababu za abuina sababu za abuina uchima musambi kuyanga
9: I changed what I did.
4: Mwiyo msajja akuraze, ntu wabaze kusaininga
9: wani. Ne, wapa ipazo.
4: Ajawo pesa.
9: Eji ya juwangula mubinyo. Eyemu kuriji ya wangula anga mubinyo nyonyo. Echa wangu ya jituwa chikamba bantu wanunti. Echa wangu za Vipers Ridge. Sinti ya liwa amanyi. Inconsistence. Factors hazi tulia kuba mvuganya.
4: Ya tuwale
9: mbasa. Basa aganyo. Chitara ya saga nyo. Vira nesa, stekanso nesa aga, vira neno kurasi, ba vira zuka kurasi, yeta mukondeshon, nari nema ne kurachi,
4: nechiwa,
9: nesa aga, niye tiariwa bego mungu na kam, Vipers oyo, asasuli yenge jia wangu la muri hiji, bido biya agenda ita munga, asamba kuna buti musimano, baka ita bata katima akamujia kamari. Tuaka musisi.
10: Omanishe wetaga.
11: Ona!

0: Nepal FM.
1: Owangi, oliotya leero?
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubawa ku mmere.
2: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
1: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne capati.
2: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
1: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Mungisa kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abrimo mkaga kika kubwa kusaba kwa banche tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mmoje tusome jangu na chua punda tusensera katare mmoje tulebebo chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezorulio okurime mwanyi kokowa sako na kukata kwa mtindo nebi ntuwe bidara inji tusembera ukutani kani sabi bili zoku mata paka kusa ukumi nemu nga tusoma busomi ino wetuli ati wetu nywa aba some sabanje banache kumu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wano kutuwa magezi utiko zota bachi kona bata utandi kotea tu ingi nila mituwale bili zoka funa tiketi yokati jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slimki Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kumi nemu kumi kumi na bili awa gitwa ship with us banache kumu kuchile mali ukuvecha China, TV One, Woman Movement Events. Halefem. Kuroksaba kwa banje. Sako nukumyeze nkulagana ya fe. Gwina, ayagalu ukubika. Ubo ukulanga. Uinopo baka wenu wenchaulo. Boye galu kutusakiri ya mantubo. Katichi wede, jango tutekizeko. Uwaka bubu sumwe. Mubirangu pia fibi nja ulo. Sao kuminemu izo kumacha. Ukukosana kusao satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tuwiku mnyewo. Kusao musambu zenyini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusao satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Ijisali duako. Mubirangu pia fe. Halefem. Prima. Ukukuweleza, mumpeleza, isingredo kwanga ya mugundo, chude.
4: Eno, ye Ayatel Kulusiyo, nge kutusi wako, Fresh Mind International, abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufuni laba na Uganda, eminimu emitaro wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,